Ne znam ko bi se smija, ko bi plaka, ko bi kako ovca bleja, ko bi kako tovarnjaka. Evo je Bobi, evo zala boća, jedan dan pasat.

Radio Maestral, najslušaniji radio u mojoj kuhinji. Najbolji začin u mojoj kuhinji.

Svi mi u Barbanu se držimo barbanske kule. Vajka je gužva jer se tamo najbolje čuje radio Maestral.

I daj je noću, ja slušat radio majstral hoću. A i žena bi mi zajno dala, samo da smo na valovima radio majstrala i zbog toga slušanost vam nikad nije pala. Hvala!

Znači ovako, nabasa sam na jedan radio, 95.4 radio majestran. Ni za žive glave ne ostajete na toj frekvenciji. Mene je bacio još veće probleme nego što sam ima, tražio sam samo malo muzike da digne ruke. Ode je neš naći, ode bi samo ti poslije ovakve muzike traži još više pit. Ja ovo slušati sigurno neću.

0: dobro jutro. Kažem da je to još samo fali radio.
1: 95.4 radio mesta.
2: A boga mi tu je radio, kavica nije, ali bit će svega pomalo. Baš se veselim jednom novom sunčanom danu, ali stvarno, da, baš mi je to okej. Okay. Neka šetnica lagana, ove one, malo muvanja i bit će sve u redu. Robbie Williams, let me entertain you, nadam se da ste spremni za još jednu koncertnu sezonu u našem gradu koja kreće, samo što nije. Yeah.

0: ti čuo za radio Maestral?
1: Nisam.
0: Nisi čuo za radio Maestral?
1: Nisam.
0: Mislim da se može skinuti ona aplikacija na...
1: Da.
0: Znači, to je najbolja radio stanica meni u Hrvatskoj.
1: Nisam nikad čuo to.
0: Radio Maestral. Prvo imaju voditelje top hit. Znači, od ujutru do najveće nekako možeš ih slušat. Nije klasični radio, znaš. Imaju vijesti, to, ono...
1: Ali reklame inače, moraju, jel da?
0: Reklamice to, ali obrađuju neke skroz sulude teme, dobro su. I muzika im je fenomenalna.
1: Nisam znao.
0: I ja ne mogu da vjerujem da oni uopšte, znaš, ono, evo iskreno, oni u Istri Gore top.

Znači, dođem kod zubara i šta slušam? Radio Maestral svaki put. Svaki put. I naravno da me smiri. Pa ja zaspim kod zubara na valovima Radio Maestrala.

0: Recite.
1: Idem neke da nisi vidio curu, čekaj ima pola sata kasnije. Žuta maskala ima čizi ovako polje veliku. Žuta maskala.
0: Nisam.
1: Tu je trebala biti.
0: Nisam, žao mi je.
1: Fina! Fina!

0: hvala vam velika. Evo, to bi bilo otprilike. Dobre je baba, dobre je baba, bježi mali baba.
1: Žuta maskara ima čizme ovako.
2: Dajde, bola, bježi, ma zdravo.
0: Pita, mogu
2: ma zdravo,
0: ma zdravo. Ma nezdravo, šepe, nenormalno nezdravo.

nakon svih tih silnih filmskih projekcija, drugi dan hoću slušati samo malo muzike i tu jako pomaže Radio Mestel.

Dakle, ističemo ono što je bitno. U 17 sati danas u Krkutku gostuje Luka Šipetić. Nemanja predstavljam nego je nove pjesme. A slušat ćemo i Remi u onom zadnjem singlu Djevojke. S nama će biti i Bosanova, Foster, Pavel i Baby Lazanja.

Eto pravi veliki događaj koji će svakako privući veliku pozornost. Željko Jerkov, kolekcionar zlatnih medalja.

0: Četvrtkom u 20.30 na Radio Maestralu. Cool Jazz.
1: Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.

0: Vi slušate 954 FM. Kuća puna ritma. Slušaj Radio Maestral. Mi smo kuća puna ljubavi.
1: Eto, čuli smo se danas, zvali smo sad broj, ili je, ne znam, zauzir telefon. Pa ćemo probati još koji put.

0: Kada upalim auto, na najjače stavim Radio Maestral.
1: Dragi slušatelji, i to bi bilo sve od mene za danas. Moje ime je Sandro. Eto, zaista smo pustili za svakoga po nešto, odnosno za svačije raspoloženje. A ništa, vi ostanite i dalje uz Radio Maestral, a mi se čujemo nekom drugom prilikom. Pozdrav!

0: opas ideje.
1: 95,4.
0: To su opasne frekvencije.
2: Radio Maestral.
0: To je opasna muzika.